0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: Écoutez-nous sur Radio X.
0: Arab X, die arabische Sendung auf Radio X. Jeden Montagabend um 20 Uhr auf Radio X.
2: اسمعونا كل يوم اثنين
3: Arab X على Radio X.
2: من الساعة 8 للساعة 9 مساء.